त्रिजङ्गमष्टमेणमष्टमे श्यामाकाहष्टमे नीवाराष्टमे अश्वातमे वृत्तिजातमे गिरजष्टमे पर्वताष्टमे शिखताष्टमे वनस्पतजष्टमे हिरण्यन्तमेष्टमे श्रीसन्तमे त्रिभुष्टमे श्यामन्तमे लोहन्तमे अग्निष्टमापष्टमे वीरुदष्टमवोढदजष्टमे गृष्टमत्यञ्चमे कृष्टमत्यञ्चमे ग्राम्याष्टमे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्तां वित्तञ्चमे वित्तष्टमे भूतञ्चमे वसुतमे वसतिष्ठमे।